0: abo abasajja abo ba bofisi bwabo bumubuli kajjansi baina bofisa obwesimpatira babera n'abasirikale sometimes batambula nabo ku boda boda bakanyama kajja bakwatira boda boda bajitwala ku polisi bajitwala ku polisi nga bakujja mu sente ku polisi okonoweka ne polisi endala eziranye mu kajjansi omwo mwonna ne waliwo gaya kuli ekikwekweta ekyo nesimumayiri nyayo naye mbadde nsaba bwe kiba webanga enteekateeka bweti eri mu mateeka gavumenti efune omuntu emulete ku maredio basomese bagaye nti boda boda bazatandisa okukwatibwa bani aba boda boda babibwa bakubibwa mbadde nsaba bwe kikwatako yenna yenna aveyo atangaze ku nsonga eyo nosali endejje konoweka
1: abantu abo tebayiga
2: kanaweka
1: konoweka
2: ndugwayo rutya
1: konoweka ojakalya yanayoze kugamba eki era konoweka bokwalaba
2: baino baine ngeri wali engeje kigwayo konoweka
1: kati nze tekopozo obuza mukyamu ono ntulidde omuntu mulala aba wagisibu
3: alaikum
1: salam haji assalamualaikum
3: Oyo tia juna.
1: Tivu chukambo tia mkwalu.
3: Nivolo onji.
1: Ni anionu.
3: Ono Aishi Wakiso.
1: Aishi Wakiso, gambati Wakiso.
3: Alhamdulillah, nivolo onji.
1: Wakiso nene, Wakiso mfufu, Wakiso eno kukubo.
3: Wakiso eno mfufu.
1: Kalange mwajidwa.
3: Kalo aji nirida.
1: Hey, onirida mfufu Aisha?
3: Mfufu.
1: Sija kugaya, ngeje sikumanyi.
2: Ezinge bichano gabio.
1: Nalukwago. Nalukwago wasene jajawa wakutewa manyawa na wananga buchali buto. Babu ingire ichibuka kare usanga wa jajawa masape.
3: Leonu mkwagdala.
1: Wabalika, wabalika ni wanyumiru wato wani jajja na yale mende
2: wano. Ero mwana avira wa jajja.
3: Katoku ni akubile chidaka.
1: Eee, zembe, waso miyaye, avira wa. Aisha.
2: Money.
1: Ero kwa gomana mtoka tukuye kwa atane jajao chivivi. Wali yu mchibuga wa unjira.
2: Odeza wenze kwa bano unyachi?
1: Haa, mduza babano unyabi ya aliweza anono msanja. Sanga ibana mjako. Baba waji? Uwani? Kwanji? Muna musuza wa jamu kubira kumpeo kuno katuhuyo nye madame sirikiru wako miyo madame sirikiru ya liya ambula ko na lina sembo mwuri zangatu wakavu mkaluru atemu mbeiri mbiawa ninga wa baba nangu maibi ni mbiawa pitingye bena Nigeria ugeto uli entate simanya kundi bama upo zizade bama tute nongawa katiku ino kwewe munu wabule po ino munu nyako ino munu
2: nyako joga mwa wajamu nda hizo kwa ripia training
1: Awali mta jiri pira ne kusanga wanga basi jidi. Awali driver ya dafu kubwana. Na ingila train. Kati wali okuje ingiza. Kati wali okutuwa alamu. Kati wali okujiri pira.
2: Na.
1: Waso wakuni yako mchalo.
2: Nye nage nakuni yako mchalo.
1: Wala keze mato keze tuwala kasoli ne mwanyi na matoke.
2: Hei.
1: Pazai mida anga trading center. Wano utubwe kwa tanga mabega.
2: Ate oksinga daranze. Tuwali nyangaza vikajyo.
1: Kose lwenu.
0: Hello.
1: Sebo.
0: Bane mu bale kuereza.
1: Kene kuliza mzenu.
0: Oh, na vera Dickson Kimaya.
1: Agamba cha Dickson e Maya.
0: Maya,
1: Burundi
0: auliza par.
1: Okay.
0: Ne bane muri badala.
1: Boy na fetu chuli anti muri badala yo wansi kuchalo.
0: Eh, Maya kutuko ida kubanza.
1: Mujja tumiza amalala wanati male mutuvemu.
0: Maya inside deyo.
1: Eh?
0: Kai kwa ni davantu